0: Amen.
1: Anna lentswe lena le fatshe o hela ke utlwile ka ka ke mmakgubedu haeba anna lentswe lena le fatshe bona bona bo haisa haeba ke utlwile ka ke utlwile ka ke mmakgubitse mmakgubedu
0: amen
2: amen mkhono mmas

0: Amen.
1: Ha ba nna nkhono matshepo ke mmune ai khona ke bone ga gae ya buti mmope ha ke

ntate Tshokolo Mohai. Neng kapaneng mme Tshitja. Thapelo ya morena kotulo ke ya bokgube, kgubedu ke ya bokotulo. Ke banna le mona ke ngwetse kotulo. Go bonala ke motho a se itse banna kotulo bana. Go bonala ke mohopotse bana. Empa ke kgubedu.

a bona maatla satane o motsho motho baba ke tla wena tsatsinela ke batle ke ya kwa ke satane ga ga same sena ntate ke ile ka tshela metsi ka basekomonte ge ke a tlapa ntate ke ile ka gopola ore boitsela sekebe ga go beya tiko gobane ke aga metsi ana go na le dihahabi go na le dikwena go na le dinua tse ga golang bana ba batho satane o na sa nyaka phoma satane ntate itsela kwa digomamang ka gopola go itse ge sekebe ga gomemela eng kapa enkeile ka phama satane ga ana maatla ntate ga ke a bone metsi ana ke se ke tlhapile ka tumelo.

bona momamedi ke Atlantic Star ibitswa always re re metsetse ya mashowe ba bidia metsetse letseng ka morao ho rena ya bo robong back to your roots PCFM na lena laila hey laila ke na lona ke le ka mona ka hamatala ke Maria ya ke le bo wena Maria momedi hola le ke ibitsa ntwe bona momamedi hle ga ka e bitsang ke batla ona hana momedi na tina ga tla e bitsa ya ke bele mo radio e ga sale mo mo na momedi ka ya laolwa mo na a re tsi ntwe ke ka ta ke le ntse ke nahana ona ka e bitsang a ha ba ke sa fumane lentswe ke tla e tlwe fela ke ntse ke batla momedi ke ke otle otle 2 minutes pele ho qoqa le ka ha ke khone fumana lentswe momedi le le paitse ba ke sa ke dio mmo bete ke ke tloele fela ke tla hopola bete ke fela momedi ke tloele ke tlo ena hana nna o tloele ke imamele yona ka tla ge shana ke qoqane fela ho tla mana ra qoqa bo babedi ya